0: ketti. Taykeşken portadan yılgan çegradan kırıdgan çıkıdgan avtomobil 100 mandan aşırır. Her günü net 100 çegra halkağın congoluk çet 50 yük avtomobili şopri muşiyer arkalık çegradan kırıdı ve çıkıdı. Taykeşken portı şoprlarının aram ilişi, tamak yiyişi, yüz yuyişi, kıyın buluş katarlık meselelerini hal kılış üçün 2024 yılı 10. ayda halkara şoprlar ailesini püttürüp iş giriştirdi. Bu yerdeki aram iliş rayonu, yemek işmek rayonu, tokkaçılaş rayonu, yüz yuyuş rayonu, kino görüş rayonu katarlıklarının hemisi toluk, haksız kaynak su, çay bilen temillep, sırtı katraydıgan congoluk ve çetellik şoprlarga ailenin illiklikini his kıldırdı. Taykeşken sanat rayonu halkara şoprlar ailesinin funksiyasını yanımı mükemmelleştirip, mulazımetini tekmu yakşıladı. Bu yer aram iliş, yüz yuyuş katarlık asasi mulazimetten başka pasport sürtüge düşüş, üskünedin ortak beharılınış, özü besip çıkırış katarlık mulazimetlerini yolga koydu. Yazlık doktorhandikiler EYD avtomatik tevritiş üskünesi kan besimi ölçügeç katarlıklarını elip gelip bu yerde daim turup davalaş mulazim takıldı. Kişiler tamdaki bulut subsi savatları kodunu savma, sıkıklık yetekçilik, kanun meslehetçilik mulazimdiki erişeleydi. Kesbi pidaylar torda her vakit suallarga cevap yeridi. Şica Cuanlık yük avtomobili şopri Wang Chunqiao mındaktırı. Halis kesel görüş, psikiklik yetekçilik kılış, kanun yardımı veriş mulazimetini yolga koyuptu. Kıyınçılık uçursak yardım verdiğin adam barken, ailenin illiklikini his kılıp pek hatırcan bulduk. Şincan 2025 yılı illiklik yetküzüş aşkanısını öz içine alan dostana Muhittin 325'ni berpa kılıp, yeni yaça işgü uğurlaşkanlarga illiklik yetküzüş dostana Muhittin'i 1716'ye yetküzdü. Nöbette, Abdonom rayon boyunca yeni yaça işgü uğurlaşkan 16,000 adam kapaletlik öyge köşdü. Canlık işgü uğurlaşkan 47,500 adam Turalgu Amavi Fondi hesabat açtı. İlliklik yetküzüş ötünü 7513'ki yetip, yeni yaca işgü uğurlaşkan 61,500 adam asasi katlamını idar kılışka katlaştı. Halkın hep yetküzülgan siyasetler, illiklik yetküzülgan yeni muhitler, yeni yaca işgü uğurlaşkanlarının Şincan'da hatırcam yaşap kuşal kuram işleyişi, bəxtlik turmuş keçirişi törtkü boldı. Abdonom rayonluk partiya komiteti cemiyet hizmeti bölümünün muavin başlığı Yang Fang mundaqdırı. Küşünü mücessemlep, mulazimetinin yakşılaşka sicil, küçep, inak, dostane, kesetip, kanunluk, hukuk menbetini kanun boyunca koğdap, mulazimet kılış, başkuruş hizmetini yeni yaca işgü uğurlaşkanlarının köyündeki dek hakiki yakşı işleyimiz.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйт қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станциямыз Хәвірі. Аптаның район түні үгін мәркез экология, мұйт қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсі 3-ші түркімді бәжерішкі тапшырған 47 әрзиет елуасыны тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 2-сі хат арқылық баш қылынған. Бұл 47 делоның 30-ы Үрім шәһірінің, 1-і Іле Қазақ Автоном областының, 2-сі Қармай шәһірінің, 5-і Санжу Хуйзу Автоном областының, 2-сі Қомыл шәһірінің, 2-сі Байынғұлын Моңғол Автоном областының, 3-і Ақсу вилайтының, 2-сі Қашқар вилайтының. Бұл түркімде бәжірішке тапшырылған әрзиет делоларын мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делосы 20. Қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 5. Экологияны бұзғыншылық ұфчыртыш дейлосы 2. Су бұлғаш дейлосы 3. Шауқын білен бұлғаш дейлосы 12. Башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 5. Мәркез экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсі 5-ші айының 12-ші күні кече 3 түркімді нұқтылық диққат қылыдыған 2 дейлоны өз ішіге алған Амы Пашиз 4 дейлоны Аптоном районының бәжірішіге тапшырды. Бұның 102-сі телефон арқылық, 2-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет дейлолары жайларының бәжірішіге өткізіп берілді. Мұнасыбетлік бәлгілемеге асасен бәжірілді.
0: Станциямыз Хәвірі. Мемлекеттік халық құрылтайы даими комитетінің муавин башлығы Шөһрәт Закир тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасына башлап Шинжанға келіп, 5-ші айның 6-ші күнінен 11-ші күнігеше ашлық бейхатерлігі, езі кентлеріні гүллендіруш қатарлы қызметлеріні мәхсус тәкшіріп тәтқиқ қылды. Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің әзасы, езігілікке езі комитетінің мудыры әзасы Ду Чжиа Хао, Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің әзасы, езігілікке езі комитетінің муавын мудыры әзасы Чжан Чжин Чуэн, Мемлекетлік халық құрылтайы езігілікке езі комитетінің әзасы Ван Шяомин қатарлықлар тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Үрім шәһри, Ақсу вилайаты, Санжы Куйзу автоном областы, Турпан шәһрида Етіс Ирік, Завуд Сехи, пән тәтқиқат орынларға беріп, диқанларның үйіге кіріп, юқры өлчәмлік етіс құрылышы, заманауи урықчылық тараққияты, запас ашлық башқұрыш, езі игілік мәсулатыны пішіқлаш ва езі игілікке мәдәният, саяхатчылықның юғырмы тараққияты қатарлық ахваларны игіледі. Езігілік техниклері, диқанлар, қарханы мәсулары, асасы қатлам кадрлары білен юз олары, асасы қатлам кадрлары білен юз тұрана пікір алмайштырып, сиясетні әмәлейләштіріш үнімі, мәсілілерді тәпсілі игіліп, кән күлемді тәкіліп пікір алды. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Шинжаңның ашлық бейхатерлігіні қапалетлендіріш, еза кент кәсіплеріні тәрәққи қылдырыш қатарлық қызметлеріні толық муайенләштірді. Шөһрәт Закыр мұныларыны тәкіледі. Баш шуджи Чэ Чжэнпиңның езі игілікке еза диқанлар хызмэти тоғырсыдыки мухим баянларны чоңқур өгініп, ізчиллаштырып, мәркез езі хызмэти йығыны ва мәркезнің бірінші номерлі хөйчетидыки орынлаштырма тәләпні ізчиллаштырып, әмәлилаштырып, еңі дәвірдіки партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбирини толық дәлжайда умум юзик ізчиллаштырып, мәркез белгілеп берген 5 чоң стратегиялык орын бекітмесини көзләп, пухта қадам билан алға сүріп, йол етіп, еңлық яратып, ашлық бейхатерлікі тосқыны янымы пұқталап, езі кентлеріні умум юзлік гүллендіріште еңі ілгірләшіні қолғы кәлтірішке түрткі болыш керек. Шөһрәт Закыр мұныларыны тәкіледі. Ашлық ішләп чықыршыны қылчы бошашмай чан тұтып, мұнбәт етіз, сортлық ұрықлық, ұлғар машина, яқшы ұсылыны бірләштіріп, үнімні ашырышыны ілгірі сүріп, езігілікінің универсал ішләп чықырш ұқтыдары вә сүпті үнімін ашырыш. Әла сүпәт вә көлемден ібарат ішкі ашқұшқа чын қадылып, күчеп көлемні мұқынлаштырып, құрылмыны әлалаштырып, бірлік ұсыл өткіліге ұжым қылып, дөләтнің ашлық, пақта вә мұхим езігілік мұқым бейхаттар тәмілішіні капалатландыру сәвиясіні ұмым юзлік өстіріп, юқыр өлчәмлік етіз еріқ құрылышіні районға түргі айырып, юқыр сүпәтті яқшы тұтыш. Ген байлықыны топлаш, қоғдаш вә бағалап бекітіп, пайдылынышыны янымы күчейтіп, заманви ижатчан ұрықчылық карханыларыны етіштіріп, күшіні мүжәсәмләп, ұрықчылықыны гүлләндіріш әркетіні алғы сүріш. Ашлық сапсыны хақиқи яқшы башқұрып, ашлық бағасыны мұқымлаштыруш, тәминатыны капалетлендірішіні күчеп чан тұтып, запас ашлық йығыш, сақлаш, алмаштыруш ықтыдарыны хақиқи ашырып, ашлық запас сақлаш қызметінің юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға түрткі болыш керек. Шөһрәт Закыр мұныларыны көрсәтті. Партияның езігілікі, еза, диққанлар қызметігі болған ұмым юзлік рәхбәрлігіні күчейтіп, ашлығыны мұқымлаштыруш, пақтычылықны әлалаштыруш, бағвенчілікні күчейтіш, чарвичылықны гүллендіруш, өзгіче кәсіплеріні ілгірі өздіруш, сүпәт, үнімні ашыруш, кірімні көпәйтіште чандырып, яшашқа, ішлешкі бап келедіған инақ, гүзел, езі кент құрылышны шарайтқа қарап алға сүріш. Еза, кент, кәсіплерінің тәрәққият сүптіні өстіріп, еңшкі пішіқлашыны зор күш білен тәрәққи қылдырып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, езларда бірінші, ішкенші, үшінші кәсіпнің юғырмы тәрәққиятыны ілгірі сүріш. Еңші еза құрып, езі ұқтызасықларыны етіштіріш механизміні тақам ұлаштыруш. Тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, қызмет мәсулиетіні чыңытып, езігілікіні күчейтіш, диқанларға нәпиет көзіш, диқанларыны бейітті сиястыны дәл әмәлилештірішке. Әмәли үнім яртышқа хақиқи капалетлі қылып, әрмілет диқан жарвичыларыны есқылалайдыған әмәли нәпке еріштіріш керек. Атаным райылық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудыры Зумрат Убыл мұнасыветлік пағалиетлерге қатнашты. Дилшат Қыдырхан тәкшіріп тәтқиқ қылышта әмрах болды.
1: Станциямыз мұхбері Леу Кай хабар қылды. Жәнубей Шинжан төмір елі Ақсу Марал Беші бөлігінің ықтыдарына ашырып өзгертіш құрылышыдеке тонжи түркімдеке төт үшіршіш ел беріш вокзалы түні өгін алды білен пүттірілді, әмді қатнаш башылынып тезарет кікіріш түрілді. Барлық құрылыш тамамланғаннан кейін Жәнубий Шинжаң төмір жолының транспорт ықтидары зор дәрежеде өсіді. Күчір шеш жол беріш вокзалы тақ линиялық төмір жолының

리천지 қалған төт үшір шеш ел беріш вокзалының 5-ші айның 23 күні пүтіп, ішкі кірістірілеші мөлчерленгелікіні тоныштырып, ондақ деді. Тонжи түркімдікі төт үшір шеш ел беріш вокзалда 10-шілік қатнаш башылап, кейінгі құрылышларына алғы сілжетішқа пұқта аса салдық. Күшіні мәркезләштіріп, қалған төт үшір шеш ел беріш вокзалы түрдікі ақырлаштырыш құрылышыда өткелгі ұжым қылышыны башылдық. Janubiy Shinjang temir yo'lining Aqsu Maralbeshi bo'ligining umumiy uzunligi 216.93 km. Yangi Osiyo Yevropa cho'ng quruqlik ko'rigi iqtisod koridorining muhim liniyasi, shundaqla Jungo Yevropa nuvach poyezi yo'lining ochqichliq tarkibiy qismi. Iqtidorini oshirib o'zgartirishdan ilgari bu bo'lak tax liniya bo'yicha ichidan yonadigan devgatilliq temir yo'l bo'lib, toshish iqtidoridan foydalanish nisbati 99%dan ko'proq yetib, uzoq muddat to'liq yurish oldida turgan edi. Shinjang temir yo'l tarmoqlari bu yil 3-chi ayda Janubiy Shinjang temir yo'lining Aqsu Maralbeshi bo'ligining iqtidorini oshirib o'zgartirish qurilishini boshladi. Hamda Janubiy Shinjang

Qaradiyanlıqçı dostlar. Әмді қанын түзім мұнбір сәйіпіміз бойынша кішіккіні ғырталоны чоң оғырлық делосын татып шықты деген темедеке дело мысалы дықтыңларды болсын. Қармақы адат кішік өріндіған бір барақ ғырталонының кейнеге дөлет мүлкіні өті өліштек қары өңкір өшірінған еді. Яқында өрімчі төміріел ғоңан идарысы, қомыл ғоңан башқармысы 4 ай атраплық тәхқиқлаш арқылық тұққандарчылық мекріні васты қылып, төміріелда көп ел бекін алған жәмет шәкілдеке оғырлық жинайет шайкісіне муапақиятлік бетчі. Бұ шайка юқыр пән техники вастысыдың пайдынып, гірге асақтылық ішлетіп, 5 ел жәрянада төміріелдеке 1800 тоннадың артық керексіз коны мадди әшияларыны оғырлады. Диалоғы четішілік сомма 4 миллион юандын ашты. Делодагы бизиш эгизе төмүр жол сакчы тарап бир катымлык асас саллык маалыматтарды бирме-бир текшерүш жарыянында байкаган бейнормаллык эди. Төмүр жолдагы керексиз коону мадди ашяларны йыгылыш кесибине үстүгө алган бир şirketнин мадди ашяларны качылаш түшүрүш саллык маалыматы амилиятка эгир даражада уйгун келмеди. Унун үстүгө тошуйдуган автомобиллар сахар вактыда пат-пат пайда болот. Бейнормал саллык маалымат занжири худда расм кураштырганга окшош бир жошурун жинаят торуныш ашкарылды. Тәкшүрішнің чоң құрылышшыға әгішіп, керексіз коны мадди әшияларыны еғылы шеркітінің тежаратшысы DX-ні асас қылған. Құрылмысы пұқта, іштәқсиматы еніқ жәмет шәкілдегі жинайет шайкісі со юзігі лайлап чықты. DX әсліді шу жайдыки бір мұнтызым еғылы шеркітінің мәсулі еді. Әмі ұзақ мұдатты әмкарлыш жарияныда аш көзлікі білін нәзіріні ғырлаш халқысыдеки назарат қылыш башқұрыш ёчқыға тихті. O, қар қолыны халқылық іш орнығы созып, тапан әқі білін еғірлік өлчәшкі мәсул қызметші қадым жан әкісі білін чән әкісіні өзігі татып чаратты. Үчейлен ғырға сақтылық қылыш тәртіпіні кіргізді. Керексіз коны полат рейліслік қачыланған юк автомобилі ғырғы чыққанда, мәшқылат үйіге ешірінған жан әкіс яке чән әкіс маусыны енік чәксіла ғыр экранадекі сан аздап кетәтті. Әсілі 50 тонны болған мал пәкәт 42,5 тонны болып көрінәтті. DX сақты еғірлік бойынша мал пұлыны төлейді. Пәрік қысымдегі төміргіл мадди әшиялары төлінатты. Дәстәпкі пайданың тәмінін тетіп қағандың кен, DX-нің нәпсі бағанша йоғынап кетті. О, дәрхал бейвасты ұруқтық қалдырыны еніғі тартып, ішкі жәтті ойлы әзанырғыча кенайген. Ташқы жәтті юртташлар, достлар чәмбіргегіча кенайген. Жинайет торыны шәкілләндірді. Тәхқиқлаштан өзіні қачырыш үшін бұл жәмет шайкісі дело садыр қылыш вақтыны сәрдегі башқұрыш ажыз болған вақытқа тоғырылады. Ішкі қысымда yol etişқа бірдәк нәқпіл ішләтті. Алғылық алақыны шәқсі іждімай алақы есават номері арқылық авазлық іліп бады. Әм ешқандық язмы ұспат қалдырмады. Олар бұл қыл нақаптаныш ә тәхқиқлашке қаршы тұрыш техникісіға тайынып, нәтсі ел ічіде 200 нәтсі автомобил қатым тәлвілерчі дейлу садыра қылып, төмір елдеке жәмі 1800 тоннадан артық керексіз коны мадди әшияларыны оғырлығандан кейін, айынығы сетіп 4 миллион юан қанунсыз пайдыға ерішті. Диалогы чатыштық вақыт ұзақ. Дәліл ұспат еліш қиын болыш, жинайет командарларының тәхқиқлашке қаршы тұрыш еңі күштік болыш қатарлық қат-мұқат қырыслары алды да, қомыл ғоңан башқармысы мәқсус диалог ғұрыпсыдеке халық сақчылары Гэнсу, Хэнэн, Хэби қатарлық көп жайларға беріп, зор мұқтардеке тоқтам талоны, юриш ізі, банки хесабат ұшырға қарта, сандық мәнімат рәсімі сізеш арқылы. Тәхлил қылып, селештіріп, делоның хақиқи әхвалыны аз-аздың әсліге келтіріп, бұл шайкінің жинайет өткізіш дәлел іспатыны омум юзлік егеледі. 2025-лі 8-ші айда торыны еғіш пұрысты епішіп етелді. Мәқсус дело ғұрпысы чақмақтық зәрбі беріп, Ли-Экс қатарлық 5 жинайет командары

сыртқы чыгып кайтып келгенде колун өлчөмдүк усулду жууш керек. Кайнатылмаган суу ичмеслик, хам, согук, пакиз болмаган, вакыт өтүп сүпт өзгөргөн эмеклерди ичмеслик керек. Ич сүрүш, кусуш аламаттары көрүлгөндө вактыда айылда арам элиш, айырып этиш, кусук, чыкырындыларды өлчөмдүк дезинфекция кылыш керек. Качкыча үстөл юзу, ишик туткучу катарлык көп учурушта ууруларды каралык тазалап дезинфекция кылып, үйүнүн ава организмдеринин көбөйүшүн тезилтет. Эмекчилер асалды көкүрүп сүпт өзгөрүп кетет. Унун үстүнө дем алыш мезгилде сыртта мийме көктөт үзүш, опчу кызалыныш, кабап пишүрүш, согук сайт ийиш катарлыктардын кытым санын көбөйүп, эмек менбелик кеселиктер көп көрүлдөгөн мезгилге кирди. Мутахассислер эмек сатып алганда мунтизим соода сарайлары, эзигилик маселелер базарларын таллаш, сүпт өзгөргөн үш жок эмекликтерди сатып алмаслык, зарылык яумого, намалым яу көктөттөрдү үзмөслүк, истемал кылмаслык тектилимин берди. Жемекчилердин хам пишигини айырып бир тарап кылыш, айырып саклаш, көч, тухум, деңиз маселелерин толук пишириш керек. Пишик эмекчилердин нормал температурада 2 сааттан артык сакламаслык, ичип калган тамактарды вактысы согук саклаш, кайт ийгенде чокум толук кыздырыш керек. Сырткы чыгып тамак ийгенде таздык салайты толук болгон эмек ичмек дүкөндөрүн таллаш. Хам, согук сай ва кинишксиз тижарат кылып аткандардын көчө бойдогу ушак эмекчилерди аз ийиш керек. Nefes yolu yuqumluq kasalliklari jihatida 5-nji ayda temperaturaning o'zgarishi cho'ng bo'g'ashqa tarqalishchan zukon virusi yanada balgilik tarqalish aktivligini saqlab qoladi. Sod saroy, metro, doktorxona qatorliq so'rinlarga borganda maska taqish taklifi beriladi. Xizmat va aram olish qonuniyatlik bo'lish, muvofiq tanarkat qilish, temperaturaga asosan kiyim kechaklarni ko'paytirish, azaytish, sovuq o'tib qilishdan saqlanish kerak. Har kun derazani ochib 2-3 qatim havo almashtirish, har qatimda 30 minutdan kam bo'lmaslik kerak. Qizish, yo'tilish qatorliq tarqalishchan zukam alomatlari ko'rilganda vaqtida doktorga ko'rinish, uyda damilish, kasal holatda ish qilmaslik, maktabga bormaslik kerak. Suchichki yuqumchiligi intan kuchli bo'lgan nafas yo'li yuqumliq kasalligi bo'lib, bu vaqtlar bolalar o'qish yoshi oldini olish vositasi bo'lib, o'qish yoshidagi bolalarga vaqtida vaksina emlash kerak. Suchichki tarqalgan mazgilda bolalarning odam ko'p ko'ngil aytish so'rovlariga berishini imkon qadar azaytish kerak. Yasli maktablar attiganlik tushlik tekshirishini yaxshi ishlab, kasallik misoli bayqalsa, vaqtida ayirib etish kerak. Aniq diagnoz qo'yilgan og'riqlarni butun musofirlik oilada ayirib, qapartma butunlay qaqash tutib tushib ketguncha ayirib etish. Bu mazgilda tatlashdan saqlanish kerak. Bolalar o'yinchig'i, kiyim-kechak, yotgan ko'rpalarni qaralik dezinfeksiya qilish kerak. Ашарат вастысында юқыдыға юқымлық кесерлікіне қарата сұртта әркет қығанда имкан қыдар соз ранық ұзын яңлы кейім кейш. Яланғаш теріге бәлгілімігі ұйғын келдіған ашарат юқтыш дөрісі сүркеш. Отлақ, орман қатарлық ашарат вастысы зіш топлашқан жайлада ұзақ вақыт олтырыштың сақыныш керек. Салжы құрыт чақуағанын кейін күчеп татмаслық. Құрыт тенінің жинік елбетті шәм чақуаға орында дезинфекция қылыш. Әгер давамлы қызыш, қызырып, ішіш қатарлық аламатлар көрілсе, вақтыда докторға көрініш керек. Радиоаңлыгычы достар, юқырыда билибенің сайыпымыз бойынша түрлік юқымлық кесерлікләр ва оның алдын алу хақында сауат сөздәп бердік. Қадірлік достар, шуның белән бүгінгі бір сағат аңлатылған қоғылықтық параңлар программамыз бұл жерде ақырлашты. Программамызды аңлығына рахмет. Бүгінгі программаның мухаррири ва риясатчысы Патигүл Сали, мәсұл мұхаррир Ахат Абдрахим, назарчы Амина Мухаммед. Саламатлық ва хушаллықлар һәр вакыт сізләргә яр булсын. Кейінгі қатымлық қоғылықтық параңлар программамызды көрсәйлі. Станциямыздың башқа программалары да дәвамлы тыңларда болсын.

құрметті радио аңдығушылар, Шинжаң радио телевизия станциясы шипадық. Техімі көп мәзмұлланы сұлышы тең терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Яқтырып аңлығының лағы рахмет.

0: жыладым бұл айды.
1: Ватанны сүйіш әрбір чуңголықның мәсқулиеті вә мәжбуриеті.
2: Синжанда әтязда боран көп чықыды. Отаптырың алдыны еліш ең тайын мұхим. Боран чықыдығалық тоғырсыда хабарай сигналы берілгенде сұрт тамақ етіп күлтік мәсілік керек. Бұнда қылғанда асалла ұшқын пайда болуды. Найт қатарлик. Шының білін білі қалаймыған от еқіш, далыда от чөплеріні көйдіріш, әқлет көйдіріш чекленуды. Сәлі дей қатқынлығанда далыдегі шақшын бұларға от кетуды. Өй сұртыдегі әрқан нәрсілеріні жығыштырып етіш, токсинлеріні алдын тәкшіріп, лайақасыз болғанларының вақтыда алмаштырып етіш керек. Өлчеш арқылық алты бал боран чыққанда, отның бір минут ішідегі ямыра сүреті 5 метрге етеді екен. От кетсе найт иғыр ақыбат кеп чықыды екен. Боран чықыдығалық тоғырсыда хабарай сигналы берілгенде, от мәнбәсі, ток мәнбәсіні үзіп етішіміз керек. Бұнда қалыш тұрмышқа қолай сызықларыны еп келсімі, от апты пайда болыш жолыны түптін үзіп ташлығылып болады. Әмі адамда от мұдапия еңі тұрғызылсыла, әмі айлы аман есен болады.

Өрмәлік радио аңлауғычыла, мыңланың мұшуақты қайырылық болсын, Раңдар Чешмелі универсал программымызны яқтырып аңышыңларыны қызғын қаршы алымыз. Мән Билал Жанқар, радио аңлауғычыла, біз бақытымқы программымызны ән гүзел картина маузулық мақалы білен башлаймыз, қанамыз тектіңла нөәттіке мақалы ұды болсын.

қаш қарайған шақ болып, тегі байылы ямғыр яғыштан тоқтыған еді. Ел яқсыда автобусының келішіні сақлаватқан едім. Сол енімді интайын моды кейтілу аған бір аял тұратты. Бала шоқтық қылып, нәчерет аялының қолыдан ажырап чықмақшы болды. Дәл автобус бекетке аста-аста еқілішіп, янда тоқтымақшы болуатқан пәйтті, бала тұйықсызла аялының қолыдан ажырылып чықып, автобусының алдығы үйгірді. Мен о аял білен қызшақның таңлы варқырған авазыны аңладым. Аял қорқындан орындан тұрыплы қалды. Қызшақ оқтек етіліп еріп, балыны татып құшақлы ваған петті, ерді зонзуып олтырып қалды. Аял, нәуірісінің аман қағалықыдан құш болып, қызшақы еніш-енішлап рәхмет етіп кетті. Вә қызшақның көңлікінің лай болып кеткелігін көріп, текімі қыжыл болған халда, кәчірін, бұ кейміңізді мән төліп берей дегенеке, яншықыдан пұл шықыр веді, қызшақ бешіні чайқап, ешқісі ек әді, менің ұйым бұ ерге еккен, өйге қайтып кеймімні өткесімі болуды дегенеке, аялның кепіні сақламайла, кейнігі бұрылып кетіп қалды. Аял өзі гүзел, қалбы оныңданмы гүзел бұ қызшақтан сөйінгенеке, арқысыдан қарап қалды. Ян телефонымда мұндақ бір кичіксіні көдім. Яңы типтіке тачысыман вирустық өпке ялуғы сәбәплік, елгері докторханыда тазлық қыған бір түркім тазлық ішчелері мәлім мехманханыға айрылып тұрыш үшін орылаштырылған еді. 14 күлік айрылып тұрыш вақты тошқандың кейін, бұ тазлық ішчелері мехманханыдың айрылғанда, мехманханының директори мұлазыметчіләне ұла тұрған ятақыны дезинфекциялап тазлашқы бұйырған. Мұлазыметчілі ұла тұрған ятақының ішкені ечеп, көз. Мұлазыметчілі ұла тұрған ятақының ішкені ечеп, көз. Әрбір ятақ пакіс тазланған. Йотқан көпілі әрәтлік еғылған. Стакалла әсілдікі жайығы қойылған еді. Мұлазыметчілі бұл көрінішіні сынғы еліп, досла чәмірікеге тарқатқан. Әм мұндақ деген. Мехманханды ішлаватқанымға ұзақ ел болған босымы, мехманханыдан айрылғанда ятақыны бұндақ пакіс тазлапманған мехманланы аз ұшыратқан дәм. Тазлық ішілері, Gerçi aşımdaq çapalıq, əm kişini çarçıdıdığan xizmətini qısımı, ardım taldım deməkdikən, ər vaqt pakızlıqını söyidikən, olad ki, bu xılır o, qəlbimizini illətdi. Bir dostum ilgir mağa kişini təsirləndirdiğən mundaq bir işini sözləb bəgin idi. Onun hamısı, jigirmin nəçil ilgiri bazardı ketib etib,

апырып қойған. Бұны аңлыған қойшынлары оны әқмәқ деп әйіптегенде, о, балы дәді яман, біз татқан азап не, башқыла татып қанмысын? Балыны өз ата-анысының қолығы тапшырып қатыржан болдым, деген. Достымның бұ хаммысыны елгірі мәмі көріп баққан. О, адетті, адди-садды кейін кешке, өзі білен таңдиметік аялладын чоң көрінсімі, маңым шүнчілік яқшылық, иллық көрінәтті. Шындақ. Ақкүңілік, сәмимиліктің балқыған гүзәллік, әқиқи гүзәлліктор. О, вақытның өтшіге әгішіп йоқалмайды. Тормыштыке әң адди ішладымы, кішіге мәптункар норыны чечіп тұрды.

ата кылгандай туйулуп атат. Бирок мошина деп айылысыдан ваз кеченбейди. Чөнки хамминин хавс кегидек вафадар, мулайим аялы, умак перзенти, көңүлдүктө хизмети менен о бахтик эрлердин саналатты. О өзүнүн ички кемиги таңдасып, кошаллык издеп жүрүдүган күнлөрүнүн качангыча давамлашыдыгын билмейди. Мана эмди иш тараки кылып, бу иштердин хаммиси ашкары болду. Эмди кандай кылыш керек? Таң атты. Ярым кечегич хыял сүрүп жаткашкамы, яки адаттанып калгашкамы, Фархат яна уйкуда иди. Кадырга орнундан туруп, өйлөнү бир акыр бесик тургандан кийин, балаларын элеп чоң өйгө маңды. Анысыга бүгүн иши балыгыны, балаларга карап коюшуну айтып өйгө кайтты. Фархат техиче уклап атты. Кадырга Фархат эң амырак тамак чөчөргө тутуш кылды. Яна бир канча кыл корму даярылды. Өй ичине пинни сыйланган чөчөрүнүн мезилик порыгы Кормуланын ачык чүчүк иди бир агын пайтта Фархат орундан турду. О тамак үстелиге келип, аялынын өзү жакшы көрүдүган тамакларынын даярлыгынан айран калды. Булук чыгарды. Лекин Кадырянын чырайында эч кандай ишпат жок иди. Фархатнын жүрөгү жык кылып калды. Кадырянын өзүгө каргынын көрүп, көздөрүн ээлеп качты. Тамакыңыз ниян, сотка сыйгыңыз келмейди, деди Кадырия ноһайт тамкинлик менен. Тамак йыйылып болды. Фархат мы, Кадырия мы орындан козғалмай отырды. Кадырия Фархатқа тикіліп қарды. Фархат мы оныңға қарды, оғырлық қылып тұтылып қалған кішідек дәрхал көздерін іліп кечеп, тамак үстеліге қарып алды. Фархат, деді Кадырия сылық авазда. Сіздің азырқа ғалытыңызды чүйіні мән. Чүнке бұндық әхвалға мәмі бұрын ел. Чүнке бұндық әхвалға мәмі бұрын елыққан. Бір қанчы ел ілгірі бір егет тижарет банкетімізгі пұл аманет қойғылы келді. О, мәлім бір шеркетнің муавин директор екен. Бір қанчы қытымлық мұлазыметтен кейін, о, маңы дайым телефон қылыдыған, пат-пат келіп мен білен паралышыдыған боп қалды. Дәсілі веді мен қызметнің ихтияжы едіп чөендім. Кейін, оның маңы хәдеден зияды көйін үшлерден. Дайым телефон қылып көңіл білішлерден, бұның нормал әмәстікіне есіқіп, оныңден өзімні қачырдым. Шөкілләді о мені яқшы көріп қағылықын әйтті. Ішкі айдәк вақыт, маңы ішкі елдәк білінді. Ой егетке қайты-қайты үшендірдім. Рәхбәрлікі ілтымас қылып, қызмет орнымдан өт келдім. Телефон номырымны алмаштырдым. Шо мәзгелләді сіздің мұхабірдім. Шо мәзгелләді сіздің мұхабір, әмі ішла үстедің ғалып келішімге түрткі болды. Яқындым бұян, рөйе халытыңызды өзгіріш болғандым башлап, сізге ізшіл дықат қып келдім. Сіздің бұндақ ішкі отырсыды қысылып, Сіздің бұндақ ішкі отырсызды қысылып жүрішіңізді көгім жоқ. Әгер мен білен өй тұтқыңыз болмаса, ажырышып келсек болады. Фархат Кадырияның ағызығы қараплы қалды. Кадырия деген рас, Кадырия деген гептен рас мұды. Кадырия, Фархатны өз яныға қайтырып келіш үшін қастан екі ай тоқ отмыған дуа. Фархат қаңғырап қалды. Демесі ма, Кадырия ішкі ел ілгірі қызмет орындан өткіліп кеткен. Телефон номерінің алмаштырған еді. Фархат оныңдан телефон номерінің немішқа алмаштырдығалықыны сұғарғанда, Кадырия қызмет ихтияжы деп жауап бәген еді. Фархат Кадырияның көздерге қарды. Кадырияның көздерден әстайдылық шықып тұрапты. Фархат орындан тұрап, Кадырияның алдығы келді вә оны бағырғы бесіп қолықығы пітерілді. Мені кәшірің жедім. Мен әқлімден езіпті мән. Бүгіндің башлап мен сізден Моша илік бағырыңыздан мәңгі айрылмай мән.

Болып мұ суқ ұйғалла чоқым ошар болып, сұның тешіп кетмәстіге қапалы тұққылышыңла керек. Чөндіңлам көпчілік, деді. Ашым дүйжан ая жалан қаталды. Рахмәсізге бұжан, бұныңдың кейін біз чоқым бұйылын яқшы қодап, еңің әр вақыт рауан болшығы қапалы тұққылымыз, деді. Андың бұжан байқы қочақ әскеріні көстіп. Қарыңа ашымка, маны бұл бала біздің шығыл кентіміздің. Қарыңай ағашымка, маны бұл бала біздің шығыл кентіміздің момосы. Қарыңай ағашымка, маны бұл бала біздің шығыл кентінің номысы, деді. Қатыржан болың, біз шоқым ұны яқшы тәрбейл. Қатыржан болың, біз шоқым ұны яқшы тәрбейл олымыз бұл жан. Дәп жауап қайтырды ағашымкам, хижалат ел

барадық. Біз үшінші мәхәлге беріпла Ирактан бір топ аялының орман ақшысы айтқаш, қонақлықтың отыны отап атқанынды көрдік. Бұл жердің табиғи шарайты яхшы болғашқа, кішілер ғамсыз яшап, көніп кеткен. Хатта бәзді әмгек білен ойын тамашыны айырылмайды. Әр күні ұланың іш қылдыған жерге барадық. Бүгін ұланың бас жүгіріп ішлеп атқанын көріп құш болып кеттік. Бұл жағда жоқ бөлім башлықыдан. Бұл жағда жоқ бөлім башлықы мәнден. Шосы, ұйғыр тілді әмгек яқшы мұғы дегенді қандықтайды. Менің ұладың әхвал сорап, ұланы рығбілдендірген ба, деп соғарды. Мен қандықтайдығаны деп бәдім. Бұны аңлаплы оның әқмейданды сынап деп бақты. Найт яқшы дедіңіз, сәл тұрып ұланың кешігі бағаны мұшындық десіңіз болуды. Ұла бұл ерге кәгілі ұзын болмыған бір хәнзор әхбәрінің өздерінің тілінің өгіні вағынны аңлыса, чоқым интайын еқылық із қылуды, дедім мен. Бір дәмдің кейін біз қонақлық келдіқ. Бұл ерткілінің әрлі білен қол ілішіп көрішідіған. Айылла әрлігі егіліп салам қылыдыған өріп адыды ба болып, біз ой ерге берішіміз. Біз ой ерге берішіміз кіла, бір қанчы айыл біз тәріпкі қарап егіліп салам қылды. Бұл жағда жоу бүлім баштықы ұланың алдығы беріп, ұйғыр тылыда әмчек яқшы мау деп әхвал соғарды. Айылла мені көріпла, кепні чүхен... Боғай, иззат атқындың юздері қызырып, кәтмәлеріні ташылып етішті. Бәзілері күліп көзеден яш шығып кетті. Жоу башлық ұлаға күтілмеген қошалық берішіні ойлыған еді. Әмі ойлымыған еден әксейчі болып қағалықыны хес қылып, мәнден дәрхал. Нем болды, ұлағы бірі іш болмағанды, деп соғарды. Мән, сіз бір әрпіні қата деп салдыңыз, яны ке әрпіні че деп салдыңыз. Шының білән, бұның мәнісі өзгіріп кетті. Сіз әмгек деген сөзіне әмчек дедіңіз. Ойлап еқіңе, қыз шоқаладың бұндақ сорысыңыз, ұлақ қыжыл болмай қаламды. Әлбәт күлкеге қалысызды, дедім. Бұны аңлап, оның мұй өзі қызырып. Мұндақ енді. Дәп, дәрхал ұладың кечірім соғарды. Әм, өзінің әсілі мақсытыны түйендіріп кетті. Мана мұшы бір тал әріпнің тапқан баласы, нұхайты тезла менің бешімге кейіліп қалды. Мән ұйғыр тілі білгенім үшін, ола мұшы ішіне тұтып еліп, мені дайым мазақ қылыдыған болып алды. Әлбәтті, баштық бачағда онда қыламайды. Халық құралық қысым әскері Айгүл бір күні қылшы ойымастын мені мәсқір қылып. Тапақына Сулайман, сән немандақ әскері, башқылағы яман кепләні өгітіған қандық тілмашсен. Сенің қасапытыңдың біз хорлық татып алдық. Қарап тұр, сенің теріңіне тәдім, деп мені ет күші тұлып алды. Дәл мұшу пәйтті, Башым Дүйжан бізіні дәріқ түйеге келішкі шақырды. Анден, деқанчылық ярдан бәгілі кәйген қызмет әтіртінің рәхбәріні сөзге тәкіліп қылымыз деп чақарылды. Шында қылып, ұла мені ішіде тілді болғай, дәріқнің сайысығы беріп отырды. Мәмі ұланың қоршап, ұжым қылышыдан аран құтылдым.

0: Әмді, яны үштан нақшымыз қип қапты. Бірісі, үшінші нұмырда Керемжан Мәмәт Әлейджирасыдекі Ямғұр намлық нақшымыз ба.
1: Төртінші нұмырда Абдуәли Саттар орынлыған Чырайлықым намлық нақшымыз ба.
0: Бәшінші нұмырда Әхметжан Әлейджирасыдекі Гүл Айым намлық мұшу. Үшталы нақшымыз қип қалды қыны. Давамлық түрді нақшылардың талап-талап қысаңына болуды әмді мұш бәйтіледі. Başlamış birinci ikincilikni oquvchilarni qo'yib berdi qodayman, ha? Yaslining oquvchilarni qo'yib berdi mushtabda. Balkim yo'l bo'laklarida bo'libmi, maktab oldidagi yo'l bo'laklarida ozbas to'sqinlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uzoqga ketayotgan yo'l bo'laklaridagi yo'l qatnash ahvollaridan ham do'stlarimizni xabarlantirgaysizlar. Undan boshqa naskri tepog'on yutirib qo'ygan degan kidak uchurlar bo'lsinmi? Organ supimiz sizlar uchun mulozimatda do'stlar.
1: Shundoq.

қош достар, мына «Ямғур» намлык нақшыны мы аңлап болған болдық. Әмді әң ақырда Әбдівәли Саттары жырасыды «Кечірайлықым» намлык нақшыны мы дикәт өзіруңлағы сұнайлы достар, чүнкі вақтым, программымызы вақтым асқайлы ватыды, ә?

0: Тарапкы мәркізі 2026 жылы 4 айның
1: Дөлет қауіпсіздікі вә іштимаи мұқымлық ұслахат тарақиятның алдыңқы шарты. Дөлет қауіпсіздікі тәшвиқат тәрбиясыны күчәйт.

партияның яңа дәвр жүңгөт социализм идеясыдан қануниетіні түшініп, юнелішіні айдыңлаштырап, ұсонны өгініп, әкіл парасытына ашырап, алахиды қабілейті. Партияны гүлендіріш қабілейті. Дөләтіні құдырат таптырыш қабілейтіні өзләштіріп, партия мәркізі комитетінің мұхим сиясат, фанжыны вә тәдбір орылаштырымларыны толық түшініп, сияси ықтыдары вә стратегиялік тәпәккүр ықтыдарыны өстіріші керек. Немеш қыса шуны өгініш. Неме кемчил болса шуны толықлашты чың тұрап, кәсби білімені бейтіші, кәсби сапасыны өстіріші керек. Хәтлі китап оқыш білән, хәтсіз китап оқышыны бірләштіріп, заман видаштырыш құрылышы қабілетіні әмілет давамыда үзіксіз күшейтіші керек. Сияси нәтиже қаршы мәсілісі түп мәсілік үшін хакимиет үргізішкі мұнасыветлік. Иқтидар вә сәвияні өстірішті, тоғры сияси нәтиже қаршыны тұрғызаш вә әмәлді көрістіш, ашқош. Партиямыз құрылғандың мұян, партиямыздың шәсі мәнпәті боп бақмады. Акимиет үргізіші халық үшін қызмет қылыш, халықны яқшы күнге еріштіріш болды. Ян әндіке қызыл алма халықны көзләш әсілі мәқсіттеге қуақ болмақта. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңы, намыратланы хақиқи үйеләш, хақиқи намыратланы үйеләш, намыратлықтың хақиқи құтылдырыш әмілі әркетігі қуақ болмақта. Йоқыры сүрәтлік бойыз, Кони инқылаби райолла, тағлық райоллағы чы тұташтырылып, халық тұрмышы бәқт йолының маңғазыры кеңей ватқалықығы қуақ болмақта. Дәл халық үшін сияси нәтиже ярытыш, әмілі ішләш арқылық сияси нәтиже ярытышты чың тұрылғашқа, бүткіл халықның ортақ бейшіғы түрткі болышта пұқты қадам ташланды. Партия райы, халық райы юксек мүджәсәмленіп, халық өмісі партияге юксек ішініп, партияның хакимиет үргізіш асасы текімі мұстәкемленді. 15-5 жылық күрәште халықы бәқті ярытыш, түп қыммет юнелеші. Әмілетіні чықш қылыш, қануниет бойчы іш қылышты чың тұрап, ilmiy tadbir belgilab va amaliy ishlab chopog'i chidig'andilar amaliyat va tarixning sinoqlariga bardoshlik beraoladigan xalqqa haqiqiy baxt yorita oladigan ommaning umumyuzlik e'tirof qilishiga erisha oladigan natijalarni yaratqili bo'ladi keng partiyali kadrlar partiyaviylik jihatdan farqlarni tepib chiqish manbani qizish sopani kuchaytirish uchun turib siyosiy natija qo'g'lishda o'zgacha yangilik yoritish ko'ptirmichilik qilib to'p ko'rsatishga berilish ko'rinishga ahamiyat berib amaliyatga sal qarash халықны қақшытып, мал-мүлікі зиян селіш. Яңа әмәлдар көні хесапқа игі болмастық қылмышларына аңлық тосап, әмілі ішләш вә әмілі нәтиже арқылық халыққа бәқт ярдышы, халықның ішәншісіге ерішіше керек. Яңа мұсапа, яңа ұзын сәпәр. Жәзмән нұрғын яңа тарихи алахиллікі иге ұлық күрәшләні еліп берішқа әр вақыт тәйір тұрыш керек. Иқтидар вә сәвияні өстірішті, жәзмән күрәш ройыны зор күш білән әвж алдырыш керек. Hozir davlatimizning taraqqiyot muhiti chonqur, murakkab o'zgarishga duch keldi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot davomidagi chonqur qatlamliq ziddiyat masalalardan o'zini chatga og'li, agib o'tib ketgili bo'lmaydi. Olg'a ilgirlash yo'lidagi Loshanguan, Lazko oldida biz strategiyalik tashabbuskorlikni saqlab, xavf-xatarni ko'zlash iqtidorimiz, oldin ko'rarlikimizni kuchaytirib qolmay, texmo muhimi ishni vaqtida bayqab, tez harakatga kelib, kurash qilishga jur'at qilishimiz, kurash qilishga mohir bo'lishimiz kerak. Кәң партиялық қадырлар, батырлық білән көкірек керіп, отырғы чықып, қиыншылықны еңіп, алғы ілгірләп, қауіп қатарыны еңіш, қырысқы үзініш, қиын өткелден өтішкі махир болып, ешірін қауіп қатарыны вақтыда кәскен түгітіші. Тірішеп, пайдысыз амылланы, дүшменні еңіп, ғалбық қылыштыке пайдылық шарайтқа айландырып, қайсыраны күрәш қылыш арқылық,

0: ұтысыға толған сері. Жұңқуа пәрзентлерінің бүйік іштіпақлықыны күшейтіп, қиыншылықлан еңіп, жасарат білін үлгірілейдіған. Батураны алғы үлгірілейдіған күреш ұлық күшіне шүнче мүджесімләш керек. Халық сияси мәсілет кеңіші әнкен вәтенпәрвәрлік бірліксәп тәшкілаты болу сүпті білін. Партия рәхбәрлікі, бірліксәп, кеңшіш демократиясыны органик бірләштіруші чың тұрап, халық сияси мәсілет кеңішінің характері, орын бекітмісінде чың тұрап, мәркізі қызметін чөөрдәш, Умумиетке мұлазымат қылышты чың тұрап, мәқсус кеңшіш аппаратылық ролыны толық жарай қылдырап, диққатны 15-ші 5 жылдық ерек план программысыны түзеш ва yolğa қойышқы мәркезләштіріп, кеңішіш, хакимет işlerini muhakeme қылышыны чоңқырлаштырып, пал тәкліп ва мәсләт беріп, демократик назаратчылықны қанат яйдырып, Жүнгөтчі заманы ұйлаштырушыны алғы сылжетіш үшін кең дайырды қаліплені мүджесімләш, ортақ тонышны мүджесімләш, әкіл парасетні мүджесімләш, күшіні мүджесімләшіні ішқа шырғанда, чоқым яңы дәвірдікі бұрыш, вәзіпіні текімі яқшы зіміге алалайды. Кең сияси кенәш әзаларының көріклік, васылық ролыны жарай қылдырап, ықтыдары, сапасы вә мәсуліетні ада қылыш қабілетіні ашырап, yuqori sifatli hokimiyat ishlarini muhokama qilish va taklif berish natijalari orqali 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga mulozamat qilishi va kuch qo'shishini umid qilaman. Har bir ulug' kuch mujassamlanib, o'rkashlab, olg'i ilgarilayotgan iqinga aylanadi. Mushaqqatlik besilgan har bir qadam qotinib, to'solg'usiz qadamga aylanadi. Biz yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tixim zish uyushib, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini umumiylik izchillashtirib, bir yoqidan boshqirib, ishtiboqlashib jasorat bilan ilgarilab, sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishqa oshirishda hal qilg'ush ilgarilashni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilish uchun bo'shashmay kurash qilib, jungochi zamonaviylashtirishning shonliq sahifasini o'rtoq bitib chiqaylik. Yig'indan to'liq muvaffaqiyatlik bo'lishiga tilakdoshmiz. Hurmatli radio anglovchilar, shuning bilan bu qatimqi chunkanay tashviqot programimiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'lsinlar.
1: Guojia tongyong yuyan, tian tian xue.
2: Davlat o'rtaq tilini kunda o'g'inaylik.

0: Чымаканны айлыныш халықра ралли мұсабықсы 5-ші айның 16-ші күні үрімчеді башланады. Бір қанш күнді өмкен мұсабықыге қатныштыған 5 халықра оптимобіл әтірді арқарқыдан қорғы спорт арқылық чекралдан кіріп, мұсабықы еғіліш орнығы беріп, мұсабықыге таярланды. Бұл қитым 5 халықра оптимобіл әтірді чекралдан кірді. Бұның әмісі дала ралли мұсабықсы саасыдеке әмәлі күші-күшілік мұсабықыге қатнышыдыған әтіретлі. Бұны ішіде КамАЗ ұстазлары оптимобіл әтірді білен, Урал оптимобіл әтірді, халықра дала ралли мұсабықсыдеке көңі күшілік әтірет болысыпті білен, кәсіпі мұсабықы жүк оптимобілі, ремонт капалет оптимобілі, мадди әшия тәмінат оптимобілі қатарлық бүтін түрдікі мұсабықы оптимобілерін іліп чығырадын кірді. Білі келген коллектив, нопозлық механик, арқысып капалет қадымдыр қатарлық, кәсіпі қадымлардың тәркіп тапқан болып, мұсабықығы таярлыныш сепі мүкеммел. КамАЗ оптимобіл әтірдінің директорі, Алжом, бұл тәкілмәкканны айлыныш халықра ралли мұсабықысығы тұнжы қатнышшымыз. Бұл нөбәттік тәкілмәкканны айлыныш халықра ралли мұсабықысығы қатныш үшін мұсабықының бұрын толық таярлы қылдық. Қорға спортының жоқыры үнімлік тамұжындың өткізіш капалеті қел көп уақытымызны тейжап қалды. Кейін қадамда бүтін ұжудымыз білен оптимобілларыны тәңшеш бән мұсабықтың бұрынғы жәңгі таярынышқы кірішіп, әң яқшы алтымыз білен рәсми мұсабықыны күті алымыз. Бұл нөбәтлік тәкілмәкканның айлыныш халықыра ралли мұсабықысының омами мұсабысы 8000 километрға, алайды мұсабықы бөлге 4200 километрға екілішідіған болып, құнлық мұсабықы бөлге 60%-ні егілейді. Мұсабықы 6-ші айдың 3-ші күні Ақсуды ақырлышыды. Қорға спортты мұсабық оптимобілдерінің чекрадың тез кірішіге капалетлі қылыш үшін мәқсус жол көп әйтті. Қорғас чекрадың кіріш-чықыш чекра мұдапия тәкшіріш пункті, вәзіпе жыра қылыш ішкенчі әтірдінің муавын башлықы Чан Йонпан мұндақ деді. Мұсабық оптимобілдерінің чекрадың кіріш мәқсус жолыны көп әйтіп ечіп, вәзіпе жыра қылыш нәқ мейдандығы сақшы күшіні вақтыды тәңшіп тәқсімләп, бірләшімі тәкшіріш орылыр білен пағыл пікір алмаштырып, чекрадың кірдіған кішілер вә оптимобілдерінің тамұшындың тез өтішіге әқиқи капалетлі қылдық.
1: Станциямыз мұхбири Лукай, өлімчі үйкірі ең техникілі кәсіптер тарақият районы, ең шәхір районыдегі бәқтияры, мақанды давалынышты ірліқлік еткізішіне, нұқтыды сынақ қылыш аппаратыны қозғытыш мұрасымы бүгін Вейшвен мәхәлісі сәйе мұлазымет пунктуды өткізілді. Başlanış mürasımda Ürümçi Yukarı Yeni Teknikli Kesipler Terakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Şincan Tibbi İdaşı ve Karımakı'daki 4. Doktorhana, Abdonum Raylık Cumhuriyet Doktorhanısı bilen hemkarlık gelişimi imzalap, mutexasistlerini tövenge düşürüş, tekniki cihette yardım veriş, yölek buluş, koş yönelişlik, yötkep diagnoz koyuş, katarlık cihetlerde hemkarlık mekanizmi ornattı. Doktor Khan'daki mutakhasla nek meydanda, əksiz kesel körüb ahallarını daim körülüdüğün kesellikle, sözlüm kesellikleri tasqab təkşürüş, sağlamlıq boyucu məsliyyət veriş, cüngi tibabeti de sağlamlıq boyucu kütünüş qatarlıq malazımetle bilen təmirlidir. Şincan Tibbi Daşvesi Karımakı'daki 4. Doktorhana, Abdonum Raylık Cüngi Doktorhanısı Universal İşki Kesellikle 1. Bölümünün muavun müdiri Cao Ming Fun Mındak dedi. Ahallarını yakın etraftıla pişa derecelik doktorhanlardaki mutakhasilerge kesel görüştüp, emeli meselelerini el kılış. Asasi katlamda yetekçilik kılıp ve örgütüp, onlarını daim körüldüğün keserlikle, köp körüldüğün keserlikle, sözlüm keserlikle cahit kalıplaştırıp, davalaş bilimlerini ilgileş imkanı.

0: Rayonunuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
1: Oldu bilen haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırmaz.
2: Komul Şehirlik Partiye Komiteti Partiye Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yığınlaştı.
1: Bu yıl birinci pesilde Komul Tömür Yolu'da toşulgan yük miktarı 11 milyon tonluğu yitip, buldurku okşiş mezgildikiden 30.2% aştı.
2: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Komul Şehirlik Partiye Komiteti Partiye Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yığınlaştı. Жығында Башуджи Ши Цзиньпиннен партияны умумюзлік қаттық идары қылыш тоғрысыдегі мұхим баянлары, тоғры сияси нәтиже қаршы тұрғызыш, йол йорғының рухи чоңқыры өгінелді, зичиллаштырылды. Өгініш тәрбиесіні алғы сылжетіш әхвалы аңлап өтілді. Шәр бойынша партия құрылышы қызметтегі түрткі болыштығы түрлік орынлаштырмаларының әмелілішіп үнім хасыл қылышы тәтқік қылынды. Şehirlik Partiya Komitetinin şujisi, Şehirlik Partiya Komiteti Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grubusunun başlığı Süntau yığın riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Жығында мұндақ көрістілді. Тоғры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиесіні қанат яйдыруш, бұйылық партия құрылышына мұхим вәзіп

қаш қарайған чағы болып, кегі байылы ямғыр яғыштан тоқтыған еді. Ел яқсыда автобустың келішіні сақлаватқан едім. Сол енімді интайын моды кейіні ваған бір қыз жақ. Оның еніда 6 яшла әтірап өткен әвірсіні етіл ваған бір аял тұратты. Бала шоқлық қылып, нәчерет аялының қолыдан ажырап чықмақчы болды. Дәл автобус бекетке аста-аста еқілішіп, янда тоқтымақчы болып атқан пәйтті, бала тұйықсызла аялының қолыдан ажырылып чықып, автобусының қалдығы үйгірді. Мән о аял білен қыз жақынан таңлы варқырған авазыны аңыдым. Аял қорқынден орында тұрыплы қалды. Қызчақ оқтек етіліп еріп, балыны татып құшақлып алған петте, ерді зонзуып отырып қалды. Аял, нәуірісінің аман қағалықыдан құш болып, қызчақ еніш-енішлап рахмет етіп кетті. Вә қызчақның көңілікінің лай болып кеткелігін көріп, тегімі хижіл болған халда, кәчірің, бұл кейміңізді мән төліп берей дегенеке, яншықыдан пол шықырып еді, қызчақ пешіні чайқап, ешқіс ек әді, менің ойым бұл ерге еттен, өйге қайтып кеймімні өткесімі болуды дегенеке, аялының кепіні сақламайла, кейінігі бұрылып кетіп қалды. Аял өзі гүзел, қалбы оныңдан мүй гүзел бұл қызчақтан сөйінгенеке, арқысыдан қарап қалды.

0: Көп-көк осман вечерлап нақша етіп отқан құшла, көңілдегі азадылық ва хошаллық туйғысы бағыш етіді. Қадірия, әні шу гүзел мәнзірләге қарғын ече, қиялғы чөмген еді. Азап білән іч ауыр тіш арлашқан мүреккеп бір хесият оны арамыды қоймай ватады. О, кемге іч ауыр туатыды? Өзі білән омақ ішкі пәрзентігі мұ, яке, көңілі бөлініп, башқыланың ішкіні көйіп еруатқан ерігі мұ? О, тек ічі ұқылаватқан ері пәрхат қықарды. Адамның көңілі бөлініп кесе, тұрмыш адетлерімі өзгіріп кесі керек. Әр күні сәхәрді тұрып, бәден чынық тұрдыған. Әр күлік пағалиетіні идетлік олышт. Әр күлік пағалиетіні идетлік орылаштырдыған мұны әқылық әр, әмділікті өйінің ішілері. Әтті жандын әсіз көрдіған ұмақ пәрзентлер білемі қар йоқ. Қачалы қарса, о жүрі өйге керіп, кім білен дұр телефонды сөзді шуатқан. Яке телевизорға мықтап қадылып отырып, тамақнымы ечіліп, ейіліп отырып кемей ватқан. Шықылып, мұшу күлләді башқычылы боп қалған еді. Қадырия үйіркіне, немі дұр бір нәз татылығандек болып, еғір ұфсынды. Опа, немеге қарап кеттіңіз? Қызының татлық ауазден кейінгі борылған Қадырия, татлық ұқылаватқан пәрхатқа бір қарап қойып, құтының құчеді дәсігінеке қызыны еліп, ойжыры өйден шықып кетті. Ва қызыға оддилы қылып, нашлық тәйірліп бәгенден кей тазашқы керешіп кетті. Қадырия, өйләні тазлап болып, түшік тамақ тәйірлік қылышқа башылды. Тамақның тәйір болышығы өлгіріп, пәрхатмы орындан тұрды. Ва тазлық өйеге қарап маңды.
1: Дадам орындан тұрыпты. Ой, дадам әмді мені ойындыдыған болды.
0: Тихи елілі орындан тұрып, ойыншықларыны ойнап олдырған оғлы әнқәр, датысының кәйнеден үйгірді ө, ішінің жалық қытие пілеші білән жайды тұрыплы қалды. Қадырия жүгіріп келіп, әнқәрін көтіріп алды. Герчі ішінің жалық шыған авазы, оның үйрікегі ұрылған мұштек білінген босымы, о, еш іш болмағанда қиапетті, жығылайлы деп қалған әнқәрге тәсәлі бәді. Тадыңыздың кәйінден керсіңіз, омақ болып болмай қалысыз жұмы? Яқшы бәлі деген чөк кеп аңлайды. Еріңе, тадыңыз шүкіче юзіңізді үйіп, тиқымы чырайлық қып қойай. Тадыңыз маңызыңызге сөйіп қойды, антын білі тамақ ейміз. Қадырия, әнқарының юз көздерін үйіп болғандын кейін, ашқаны өйге керіп кетті.
1: Опа, тамақ кені, құрсқым өчіп кетті. Мана азыр, тадыңыз шықсын, антын еп шықайы, бұмысы соғып қалыды, бірдәм чыдаңа балам.
0: Пәрхат тамақ үстілі алдығы келді. Қадырия тамақны еліп шықып үстелге қойды. Вә оның әнқарыны әркелтіп қойшыны үміт қылып оныңға қарды. Лекін Пәрхат кеп қымай отырапты. Қадырияның ойледікілі дәрқамды отырып еңіздеп, бөледікілі дәрқамды отырып еңіздеп, тамақтын кейін Пәрхат қызының сорған суалларыны жауапсыз қалдырып, оғлының әркелешілерге пәрвамы қымай компьютерба өйге керіп кетті. Қадырия болса, күшілік тамақның чені қачыларын еғіштұрыш білән мәшғол еді. Бірдәмден кейін балыла сұртқы шығайлы деп жедел қылышқы башылды. Ілгірі дәм іліш күлдері бір айлы кішілері тамақ яп болып, сұртқы шығып айлынып келәдді. Яки болмыса балыланың кітап қанлыға, бақчылаға апыратды. Қадырия Пәрхатның еніғі керді. Балыла сұртқы шығайлы деп жедел қылып отыды. Демесі ма, балыланың сұртқы еліп шығып ойнатмағылы ұзын бапты. Балыланың еліп айнып келейлі ма? Пәрхат компьютерден көзіні үзмей жауап бәді. Мен сәл тұрып сұртқы шығымен, чолам тегмейді о. Башқы күлдері тегімі чолуңыз тегмейді кен. Бүгін арам аған декен балыланы таң айландырып кәсек болмамды. Досырым білен көрішке дейшіп қойған. Болды, балыла өйді отырып телевизор көрсін. Елім емін өйтіп қойдық балыланы. Пәрхат, кепім түгіде деген дәкіліп, компьютерге үзләнді. Қадырия, омынсыз, чырайлық кеплі білен балыланы бәзләшкі башылды. Саат төтлі білен Пәрхат мұнчығы керіп үйініп шығып, киімлеріні алмаштырғандың кейін әтір чашты. Чашларыны көңіл қойып тарыды. Қадырия оныңды пат-пат қарап қойапты. Ұла мұхаббеттешкен вақытладымы, Пәрхат давамдық оның алдыда мұшында қияпетті пайда болады. Қадырия оның пакызлықыдың сөйініп кетепті. Бүгін оның бұндақ тәйірлік қып кетіші әлбәтті Қадырия үчін әмәс еді. Оны шындақ мәхлі ақылыға ғазды. Қадырияның қалысы да Пәрхаттың кәйдедің беріп бір қиялы пайда болды. О бұрын мұшында қылышыны бір қанш қатым ойлыған. Бірақ бұнда қылышыны әхлықсызлық деп қарап, бұл қиялыдың ваз кешкен еді. Лекін ерінің бүгінгі бұл халетігі қарап, Қадырия қатты ниетке келді. Пәрхат өйден шығып кетшігіла, балыларға қошынсының өйге шығып керді қалықыны. Шыңы бірдем жедел қымай ойнап тұрышыны жекелеп қойып, өйден шықты. О, чыққанда Пәрхат

난 다른 업무섭 고인의 경 보지만다 어디 엄마 가나 이치들 편 어떻게한 어쇼 어선 기기실라는 말이 오버 면설기 이치우준 올라버는 요리 일업 보관 엠 어스 탈비게 애기십 명에 도르미신의 어스를 어스 보고댁 일업 망하러간 기 시야갈 캔트는 어디 버리기니 캣만는 무리세기 일업 시든 집시든 보실라노도 세스 오는 버리십 오르는 라이팟 가끔 맨립 겟겐 하리드는 대사워 불알람스 Бәлкім сіз оның о халетіні яқтырмастықыңыз. Әтті аңч көзге иліп кетмәстікіңіз ма мүмкін. Бірақ бұның қара айты жағдық. Ол бұл земінгі бұғдай қонақ тиерейді. Яны оланы оғытлайды. Бірақ бұғдай қонақның өзіла әң яқшы тиерілгі. Шыңы оланы бәк көп оғытлашының зөрері еді оқ. Оланың елтізі өзге әң яқшы оғытның ішләп шықырып ерәлейді. Ола қармақта әң адди өсімдік. Бірақ олай яны адамге әң есіл қойат болыдыған, адам әң мұқтаж болыдыған өсімдік. Көпінші аллада әң оди өсімдіклерінің хайаты күші әң күштік болыды. Құдышылағы оқшаш, оланың нәзіретке дүния әні шу кішіккіні шеғыл кәнті. Шеғыл кәнті дәл оланың дүниясы. Ола кішікіден ұмаш ішеп, қонақтынан еп, үнтінсіз әмгет қылып, өз тұрмышыға хақиқи чөкіп яшап, яны үнтінсіз қиырыйды. Оланың тұрмыш ұсолыға, Аятлықтыке талышыға әргіз әжепләнмен. Дунияда әмі адамның юқырғы ямышшы, әшәмәлтік тұрмышны қоғылы ішіна дайын маң. Ола қандықтор сіз ойлы ваған дәк, зәйлі кіпетіп қағучыла әмес. Ола, мекнет қылып ерған аштық арқылық өр тұрып, яны оланың шо аштықны барлық келтірген, бір жүп қолыны мәйнет көріп, мәнсітмегелі дәл өзіні құтқызышқа әкіпе ехтияждық кішілі әдір. Бұл бір қыл адисады мәвжудтық. O, həm ulanın əvladları kəngri təbiyyətinin qoynadı şamanlı qoğlap, ən ərkən, ən xoşal yaşaya alaydı. Ula ziraətinin özü bitilə vatqan avazını anlaya alaydı. Səhərdə qıyaş bilən tən qorundan turdu. Ulanın ən yaxşı xoşunları boğan kuşla, arqo qoylısı da tən-tən qiləb ulanı qarşı alıdı. Ula, hayatını xoşallıq və bəxtiyarlıq ilgidə hez qılıdı. Acayip cüşqün həm tetiklik bilən, hər bir gününü kütü alıdı. Оланың көзірі құды бұлытсыз асмандағы сүзік. Ешқанда құныклік ең. Чілік, әм дүнияғы болған мұхаббет қалбеге лік қытып қачыланған кішіләді. Радио аңлығычыла, вақыт насы түлін біздің Боқатым қерандар шешмелі универсал программы мәз мүшәді ақырлашды. Боқатым қы программының мұхари рейвәр ясетчісі Билал Жанқар, мәз ол мұхарер Айқыз Әмәд, назар әтчет Лішәт Исмайыл. Хайр қош достан саламет бұныңла, келер қытымлық программымызды көршейлі.

ұйқыны келтіріп шықырып, тері құрғақлышыш майлық болыш. Зиялысына аңлағыныңларға рахмет. Бүгінгі программының мұхарері вәриясәтісі Патигіл Сали. Мәсұлмары Айқыз Әмет. Назаратчы Амина Мұхамет. Саламатлик ва құшарлықлар әр вақыт сіләргі яр болсын. Кейінгі қатымлық сәхір көйлірі программымызды көршейлік.

Мен мындық бір жүмлі сөзіні тоғыра деп қараймын. Башқаларды бар нәрсілерге хәвес қылышыңыздың хаджеті йоқ. Дайым яхшы кейпият болсыла, шының өзі, дайым яхшы кейпият болсыла, шының өзі,